0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Cầu
2: lạnh chi sĩ, là từ 4 lạnh luyện công trình, 赞助播出.
1: Chủ trì Mã Đinh.
3: Giờ, chúng ta thấy được cầu thủ, đa phần đều là màu xanh, nhưng thực ra cầu thủ từng dùng những màu khác nhau, thậm chí vì thời tiết mà thay đổi. Ví dụ, khi thi đấu dưới mưa, cầu thủ màu xanh khó nhìn rõ, vì vậy họ sẽ dùng màu sáng hoặc màu sáng sớm của cầu thủ.而喺夜间比赛或者早期灯光不足嘅情况底下，亦都会用比较强烈嘅颜色，方便球员同埋观众追踪。时至今日，虽然科技进步，但系某啲特殊嘅情况，例如大雪，仍然会用橙色嘅足球。所以足球嘅颜色绝对唔系设计嘅问题，而系同环境、可视性同埋比赛嘅需求息息相关。呢啲细节平时可能唔会留意，但系其实好有意思噶。
2: 足球冷知识是由四季冷暖工程赞助播出。
4: 听讲今年夏天会好热、哦，你准备去边度避暑啊？
5: 咁你就唔知啦。我啱啱参加咗大金冷暖气员工价活动，攞政府补贴，免费安装咗大金热泵，有埋冷气，以后夏天边度都唔使去，就喺屋企避暑啊！
4: 真系免费嘅？
5: 千真万确，我仲升级咗保温棉、排气扇、热水器，全部免费。
4: 唔怪得你屋企冬暖夏凉，安静又舒适，我都想装啊！搵边个联系啊？
5: 搵嘉诚冷暖嘅 Joyce 啦，佢个电话系7788-598-5606 598-5606，哇，18.8一只乳鸽黄或者一只姜葱蟹。
4: 麦田海鲜中菜馆周年庆，饭 order 148.88荷香珍珠龙虾饭套餐，或143.88片皮鸭套餐，另加18.8，即可享一只红烧乳鸽黄或者一只约两磅嘅姜葱大肉蟹，或可免费送一款小菜。
5: 麦田六月份皇帝蟹特价398元一只，凡叫皇帝蟹送一只乳鸽。
4: 麦田海鲜中菜馆地址2461号奶奶毛街，即奶奶毛街 Broadway。
5: 电话604-258-9018-258-9018，逢星期二休息，唔使等啦。The Brick 嘅黑色星期五促销活动经已强势回归，你可以连续四日享受超值优惠。例如购买配套双人或单人梳化，就可以用四折价钱买到三人梳化。睡房及饭厅家私75折，指定床褥最高有6折优惠，部分商品除外。欢迎光临 The Brick 喺低六平原各大分店，包括位于列治文 Central at Garden City 嘅 The Brick 黑色星期五促销活动只系到星期一 ，The Break 让你悭更多。
6: 做女人真麻烦，生唔生仔都有女人病，手尾又长又念珠菌又八大，卵巢、子宫、输卵管、乳房都会有事。
7: 中医信得过，我介绍你睇专长妇科疾病嘅李慕英中医啦。
6: 师承佢父亲皮肤科名医李若任中医嘅李慕英中医师，
7: 啲人有湿疹、风冷、生蛇等皮肤病都揾佢噶。
6: 中医可以搞清病源、对症下药，仲帮你调理身体，唔易有药物敏感，仲帮你医断尾。
7: 即刻打电话预约啦！
8: 李慕英中医诊所，佐治东街233号，预约604-662-8319，逢星期日、星期四休息。
9: 大家收听紧嘅系 CHMB AM 1320华侨之声。
2: 乐韵悠扬，曲词共赏，威严轻音。